0: bitjem se ne ljubi razmišljati. Najraje imajo, da se jih tepta.
1: Kaj pa je